Hallo mine venner, nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på en lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karisma.

er nå det igjen tid for Norge for Jesuskonserten. Og i denne gangen så skal det være på en lørdag. Det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Hallo mine venner, nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på en lørdag, det lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene, inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, dette er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag.

Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag. Det lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Hallo mine venner! Nå er det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på en lørdag. Det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

der 14, Vers 6. Lad os læse Bibelen siger os. For Bibelen siger, Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til far uden meg. Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Og ingen kommer til far uden meg. Og Johannes kapitel 10, vers 9 siger, jeg er døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frest. Han skal komme inn og gå ut og finne føde. La oss lese en gang til. Johannes kapitel 10, vers 9. Bibelen sier til oss, jeg er døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frelst. Han skal komme, gå inn og gå ut og finne føde. Amen. Han er veien, min venn. Og hvem er veien? Hvem er den personen? Kjære venn, det er Jesus Kristus. Han er veien. Han er veien til Faderen. Han er veien, han er livets vei. Han er veien til frelse. Og da Jesus Kristus levde på jorden, han levde her på jorden for å vise oss den veien, og vise oss den riktige veien. Vise oss veien til sin far. Og dette her betyr at å følge ham på denne veien betyr at vi skal vandre som han vandret. Vi skal følge etter hans fotspor. Vi skal leve som han levde. En vei betyr at man går fremover. Og når vi følger ham, kommer vi dit hvor han er nå. Når vi følger ham, min venn, min bror og min søster, når vi følger Jesus Kristus, han som er veien, når vi følger han, vi kommer dit hvor han er nå. Jesus kaller denne veien den smale veien. Og når vi leser Bibelen i Matteus kapitel 7 vers 13-14, så sier den, gå den smale veien, gå inn gjennom denne trange porten, for vid er den porten og bred er den som fører til fortappelsen. Og mange er de som går gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er det de som finner den. Min venn, få er det de som finner den. Den trange porten, og smal er den veien, og veien den smale veien, det er den som fører til Gud. For Gud er den veien. Han hadde sannheten og han hadde livet. Men den vide porten, den er bred, men den viser den veien fører til fortappelse. Og det er mange som velger den vide porten. Men Gud sier vi må velge han, for han er veien, min venn. Og hvordan finner vi denne smale veien? Vi finner det, men det er ikke fordi vi er enstående mennesker, langt ifra. Det er ikke på grunn av at vi gjør oss fortjent til å finne den. Det er bare fordi Guds kjærlighet og barmhjertighet skaper et ønske om det gode i våre hjerter og drar oss i den riktige retningen. Gud drar oss mot ham selv, fordi han er veien. Gjennom Jesus Kristus, vi finner Gud, kjære venn, han er veien, Gud er den sanne veien. Og med våre hjerter, gode hjerter, og med Guds kjærlighet og barmhjertighet, han drar oss den riktige retningen, riktig retning til han. Dette betyr at, min venn, at vi må forlate alt som Gud viser oss. Vi må forlate det som Gud viser oss, og det vil bety ting som vil forhindre oss å gå den veien. Og det er mange ting i vårt liv som hindrer oss å finne veien, veien til han, veien til sanne livet. Og det kan være våre egne fornuftige tanker og ideer. Det kan være vår tro på våre egne evner. Det kan være forhold som trekker oss, holder oss tilbake. Det kan være status, ære, stolthet. Kjære venn, alt dette her kan hindre oss å finne veien. Men Gud sier, jeg er den veien. Og hvis vi vil finne den veien,